0: 10. oktobra da slavimo zajedno.
1: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: Pravo je vrijeme za ljubav, na satu je 10 sati i 13 minuta. Ostanite na talasima Elmag Radija.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.

0: Tačno vrijeme, 10 sati i 43 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.

Klinički centar Crne Gore apeluje: ne uzimajte ljekove na svoju ruku niti neregistrovane preparate. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za ljekove i medicinska sredstva. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu pao na 4. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Klinički centar Crne Gore apelovao na građane da lijekove i druge preparate ne koriste bez savjeta ljekara nakon što je u klinici za kardiologiju hospitalizovan pacijent čije zdravstveno stanje moglo biti pogoršano upotrebom neregistrovanog preparata za mršavljenje nabavljenog putem interneta. Prema dosadašnjim saznanjima ljekara, stanje zbog kojeg je pacijent hospitalizovan nije direktna posljedica primjene ovog preparata, ali je prema njihovim riječima njegova upotreba mogla doprinijeti pogoršanju zdravstvenog stanja. Riječ je o retatruidu, supstanci koja je prema navodima pacijenta nabavljena putem interneta, a koja je još uvijek u fazi kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu. Klinički centar Crne Gore apeluje na građane da nijedan lijek ne koriste na svoju ruku bez prethodnog savjeta i preporuke ljekara, bez obzira na razlog zbog kojega uzimaju. Poseban oprez neophodan je kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala, naglasili su u saopštenju. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za ljekove i medicinska sredstva. Poručuju da kontinuirano prate bezbjednost svih ljekova koji se koriste u Crnoj Gori i ukoliko se pojave nove informacije od značaja za njihovu bezbjednu primjenu, o tome će blagovremeno informisati zdravstvene radnike i javnost. Ukupno 4 pritvorena lica smještena u istražnom zatvoru u Podgorici štrajkuju glađu, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Štrajk glađu počeo je 1. septembra, a broj pritvorenika koji odbijaju hranu mijenjao se tokom proteklih sedmica. Iz UIKS-a su saopštili da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku obezbijeđena kontinuirana zdravstvena zaštita, te da medicinsko osoblje neprekidno prati njihovo zdravstveno stanje, piše Pobjeda.

Klinički centar Crne Gore apeluje, ne uzimajte lijekove na svoju ruku niti neregistrovane preparate. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu pao na 4. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Klinički centar Crne Gore apelovao na građane da lijekove i druge preparate ne koriste bez savjeta ljekara nakon što je u klinici za kardiologiju hospitalizovan pacijent čije zdravstveno stanje moglo biti pogoršano upotrebom neregistrovanog preparata za mršavljenje nabavljenog putem interneta. Prema dosadašnjim saznanjima ljekara, stanje zbog kojeg je pacijent hospitalizovan nije direktna posljedica primjene ovog preparata, ali je prema njihovim riječima njegova upotreba mogla doprinijeti pogoršanju zdravstvenog stanja. Riječ je o retatruidu, supstanci koja je prema navodima pacijenta nabavljena putem interneta, a koja je još uvijek u fazi kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu. Klinički centar Crne Gore apeluje na građane da nijedan lijek ne koriste na svoju ruku bez prethodnog savjeta i preporuke ljekara, bez obzira na razlog zbog kojega uzimaju. Poseban oprez neophodan je kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala, naglasili su u saopštenju. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Poručuju da kontinuirano prate bezbjednost svih lijekova koji se koriste u Crnoj Gori i ukoliko se pojave nove informacije od značaja za njihovu bezbjednu primjenu, o tome će blagovremeno informisati zdravstvene radnike i javnost. Ukupno 4 pritvorena lica smještena u istražnom zatvoru u Podgorici štrajkuju glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Štrajk glađu počeo je 1. septembra, a broj pritvorenika koji odbijaju hranu mijenjao se tokom proteklih sedmica. Iz UIKS-a su saopštili da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku obezbijeđena kontinuirana zdravstvena zaštita, te da medicinsko osoblje neprekidno prati njihovo zdravstveno stanje, piše Pobjeda.

Klinički centar Crne Gore apeluje: ne uzimajte lijekove na svoju ruku niti neregistrovane preparate. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu pao na 4. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Klinički centar Crne Gore apelovao na građane da lijekove i druge preparate ne koriste bez savjeta ljekara nakon što je u klinici za kardiologiju hospitalizovan pacijent čije zdravstveno stanje moglo biti pogoršano upotrebom neregistrovanog preparata za mršavljenje nabavljenog putem interneta. Prema dosadašnjim saznanjima ljekara, stanje zbog kojeg je pacijent hospitalizovan nije direktna posljedica primjene ovog preparata, ali je prema njihovim riječima njegova upotreba mogla doprinijeti pogoršanju zdravstvenog stanja. Riječ je o retatruidu, supstanci koja je prema navodima pacijenta nabavljena putem interneta, a koja je još uvijek u fazi kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu. Klinički centar Crne Gore apeluje na građane da nijedan lijek ne koriste na svoju ruku bez prethodnog savjeta i preporuke ljekara, bez obzira na razlog zbog kojega uzimaju. Poseban oprez neophodan je kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala, naglasili su u saopštenju. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Poručuju da kontinuirano prate bezbjednost svih lijekova koji se koriste u Crnoj Gori i ukoliko se pojave nove informacije od značaja za njihovu bezbjednu primjenu, o tome će blagovremeno informisati zdravstvene radnike i javnost. Ukupno 4 pritvorena lica smještena u istražnom zatvoru u Podgorici štrajkuju glađu, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Štrajk glađu počeo je 1. septembra, a broj pritvorenika koji odbijaju hranu mijenjao se tokom proteklih sedmica. Iz UIKS-a su saopštili da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku obezbijeđena kontinuirana zdravstvena zaštita, te da medicinsko osoblje neprekidno prati njihovo zdravstveno stanje, piše Pobjeda.

Klinički centar Crne Gore apeluje, ne uzimajte lijekove na svoju ruku, niti neregistrovane preparate. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu pao na 4. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Klinički centar Crne Gore apelovao na građane da lijekove i druge preparate ne koriste bez savjeta ljekara nakon što je u klinici za kardiologiju hospitalizovan pacijent čije zdravstveno stanje moglo biti pogoršano upotrebom neregistrovanog preparata za mršavljenje nabavljenog putem interneta. Prema dosadašnjim saznanjima ljekara, stanje zbog kojeg je pacijent hospitalizovan nije direktna posljedica primjene ovog preparata, ali je prema njihovim riječima njegova upotreba mogla doprinijeti pogoršanju zdravstvenog stanja. Riječ je o retatruidu, supstanci koja je prema navodima pacijenta nabavljena putem interneta, a koja je još uvijek u fazi kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu. Klinički centar Crne Gore apeluje na građane da nijedan lijek ne koriste na svoju ruku bez prethodnog savjeta i preporuke ljekara, bez obzira na razlog zbog kojega uzimaju. Poseban oprez neophodan je kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala, naglasili su u saopštenju. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Poručuju da kontinuirano prate bezbjednost svih lijekova koji se koriste u Crnoj Gori i ukoliko se pojave nove informacije od značaja za njihovu bezbjednu primjenu, o tome će blagovremeno informisati zdravstvene radnike i javnost. Ukupno 4 pritvorena lica smještena u istražnom zatvoru u Podgorici štrajkuju glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Štrajk glađu počeo je 1. septembra, a broj pritvorenika koji odbijaju hranu mijenjao se tokom proteklih sedmica. Iz UIKS-a su saopštili da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku obezbijeđena kontinuirana zdravstvena zaštita, te da medicinsko osoblje neprekidno prati njihovo zdravstveno stanje, piše Pobjeda.

0: 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo-bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
1: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su